Suomalaiskannattajat kyllä tietävät, mistä on kysymys, joten nyt sitten se ylimääräinen pelaaja käyttöön sieltä katsomosta vielä ja huuto peliin. Ihanaa!